0: fuerte. Angkina bon.
1: Bangun na.
0: Taiyo na yan. Oy, kun marata, nasabay na kamo. Mga rajingo na kita.